0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé ń bo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn bìdà santa lọ́ba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli bìdà badawuna dabuda santanika santaja yọrù madabiyaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda abinabinis kofajida santalia yes ọlọ́run dé o ẹfúnláyè wàhíínà táwọn ìsídà bìdàhánà màkúbìnis káfàtàìsì dákúlà mbọ́ọ̀lì yaba yàkáínà màtábìnis kofajida santalia ikabura saidaka yes àti sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ mama yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàbàràgbàbàràgbàbàràgbàbàrà today is your day this time is for you open your mouth yes rọbíkà bí anamárùbí sàkáwọnà màtáwọnì bìsíkáìdà bí nàzàntàlíà kazanàjà yes abaradeo afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹn ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omi yọba yes mabaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹ́jú díẹ̀ àǹdá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹ̀nìnìnà ata dìdí iná dàbú na mata wáka bí iná ta rú asanda dìhánà kaburi síta sídá kabura sanaja yes ó dé o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà yes in da ruba satan body akọ dudu na da ratus kafadi na ba ruba satan ika.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O si n wòran o yẹ kó o gbàdúrà kaṣọ rẹ o tutù nítorí iná kan fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọ fẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí o ṣe é mú abára tí o ṣe é dán abára tí o ṣe é pa àtúmí àtayá àtọmú olúwa ró wa lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú dìskàpá olúwa ró wa lágbára yéé àyínná ta rúbà sàràkà olúwa ró wa lágbára abára dé o iyèméjì ò jẹ ọgbà tá a bá ikú ò ń bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ màgbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹjú díẹ sàn Yes. Lord, what are you talking about? I'm done. I don't know what you're talking about. I'm talking about.
2: Lord, what Jesus, Oluwawa.